Ey, masidlula kakushungu intuthu ngesidudlu ngasuthi ibuhlu buhlu nale putha ngamudlu umuntu ngapha kushisigubhu ubuzuku izuku ayishut.